Issa Ndiaye o wi kadi mbellam ma makko ne maw ñooñu Seydi Ndiaye la woni ko monsieur Julde Ba o wi rodo 1070 1000 francs o wi mali Sadio mo kodam mi o wi tubal fo gombe foye o wi sito o wi rodo 1000 francs o wi indem albarak Seydi Ba walla o wi la fadu tubal fo wonno Seydi Ba Ba en ɓe ne kewi Seydi Ba en ɓe ɓe ndenda ɗum ɗen limo ko moƴƴuɗo hen fo muɗen jurmini ɗum ha seeɗ tan kadi